0: dobar glas.
1: Daleko se čuje.
2: Ja bi ugodetac.
3: Ja radim nešto jako bitno i trebam cash hitno. Ja radim nešto jako bitno i trebam cash hitno.

Moraš biti konkretan, da bi bio sretan. Izravan moraš biti i na engleskom direktan. Samo konkretno, argumentirano čisto, razgovjetno pistro, ukratko rečeno, jenje je pečeno.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačac.

0: Ljude? Molim?
1: Misli da si star zato što si ćela, Vudi.
2: Petak, 19. juna u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
3: Tehnologija je zavladala i našom kućom.
2: Priča o igračkama pet u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Došao sam što sam brže mogao.
5: Da tvoj sam prijatelj.
4: Ma daj.

0: Vi birate boje i linije. Mi isporučujemo udobnost. Sinedo Commerce, vaš salon namještaja.
1: 049 745 650.

0: u Fastrom Modrića. Hidropak za vodu 4024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
1: Fastrom Modrića 065 826 64.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Fasprom, deo Modrića, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
2: FM 98.3
0: Za vaš dobar vid, brine

bude, neka zavide, nek polude, zapale da me nema, dosta mi je uspomena. Razbole se ko se postne, nekad moćne i ponosne, al sad svako sebe gleda, a meni se više ne

0: Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

Ako tražiš nekoga, nekoga za šetanje, onda ja sam čovjek za tebe. Imam 7 milijardu.

0: Misi informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Idemo na 1, 2, 3, tačno 13 sati, vaš broj 1, tačno u 1. Dame i gospodo, želim vam dobar dan, dobrodošli u još jedno

0: za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. FASPROM DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u FASPROM Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 Auto za 418,90 maraka.
2: FASPROM Modriča 065 826 641.

požele, kada znaju koliko slab sam na tebe. Mogu da me napiju i prebiju, dok ne dođem ja u svoju aliju. Ima nešto što nije na prodaju,

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačevci.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Samir Husajnović.
1: Dobar dan. Svjetski lideri pozdravljaju dogovor o prekidu vatre na Bliskom istoku, dok zvaničnici Izraela tvrde da je sporazum neobavezuje.
0: U Briselu se raspravlja o proširenju Evropske unije i novom predstavniku za Bosnu i Hercegovinu.
1: Vlasti i opozicija u Republici Srpskoj razmjenjuju optužbe uoči novog zaduživanja ovog entiteta.
0: U ruskim napadima na Harkov ubijeno 5 spasilaca koji su gasili požara u Kijevu, oštećen manastir star 1000 godina.
1: Vrijeme sutra promjenjivo, meteorolozi najavljuju padavine. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su okvirni mirovni sporazum koji bi trebao okončati vojne operacije, uključujući Liban, te ponovo otvoriti Hormuški moreu za saobraćaj. Sporazum će biti službeno potpisan u petak u Švicarskoj. Stanovnici Teherana i Bejruta s oprezom komentarišu dogovor. Svjetski lideri pozdravili su postizanje sporazuma, dok iz Izraela poručuju da neće odustati od vojnih ciljeva u Libanu. Minela Deševac.
2: Nacrt sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana sadrži 14 tačaka. Iranska državna televizija objavila je detalje sporazuma, navodeći da rat i vojne operacije na svim frontovima, uključujući Liban, bit će odmah i trajno okončane. Osim toga, pomorska blokada Irana bit će odmah i u potpunosti ukinuta. Pregovori su trajali 15 sati, a mediji prenose da će dogovor objema stranama dati dodatnih 60 dana za rješavanje pitanja iranskog nuklearnog programa. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi je kazao da je provedba nadolazećeg sporazuma sa Sjedinjenim Državama izuzetno važna.
0: Nemamo apsolutno nikakvog povjerenja u neprijatelja. Naše povjerenje je u našu vojnu moć, našu diplomatsku snagu i podršku i jedinstvo našeg naroda. Iz tog razloga provedba ovog memoranduma je izuzetno važna.
2: Pakistan će u petak u Ženevi biti domaćin formalnog potpisivanja sporazuma. Premijer Shehbaz Sharif rekao je u Nacionalnoj skupštini da ovaj veliki globalni mirovni sporazum označava historijsku prekretnicu u miru. Stanovnici Teherana su oprezno pozdravili sporazum između Irana i Sjedinjenih Država.
0: Ako sporazum bude ispravno proveden, to će sigurno značiti da ćemo sarađivati s vanjskim svijetom i vjerovatno će donekle ublažiti visoke cijene i poboljšati život ljudi i situaciju u zemlji. Imam pozitivno mišljenje o sporazumu. Rat nikada nije bio na dobrobit nikome.
2: U Izraelu nisu zadovoljni s postignutim dogovorom. Izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir poručio je da sporazum ne obavezuje Izrael, te da njegova zemlja neće odustati od vojnih ciljeva u Libanu, stanovnici Haife i Jerusalema.
0: Ovaj sporazum je dobar za Amerikance, loš za Jevreje u Izraelu. Za Jevreje u Americi je dobar, za Jevreje u Izraelu nije dobar. Mislim da je ovo najgori sporazum ikada, velika šteta za Izrael i za svijet, velika, velika šteta. Trump nam je nanio ogromnu štetu ovim sporazumom. Trebao je nastaviti rat, srušiti režim. Iran je opasnost za svijet i opasnost za Izrael.
2: Dogovor su pozdravili evropski i svjetski lideri. Za mnoge evropske lidere važno je da Liban bude dio sporazuma. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kalas.
0: Razgovarat ćemo i o Bliskom istoku, situaciji u Gazi i na zapadnoj obali. Razgovarat ćemo i o Libanu i nadamo se da je Liban obuhvaćen ovim primirjem i naravno da im je i dalje potrebna pomoć.
2: Nakon objave sporazuma, cijene nafte na azijskim tržištima su pale za oko 4%. Ipak, analitičari upozoravaju da će trebati vremena prije nego što se globalne zalihe nafte i pomorskih saobraćaja vrate na prijeratni nivo. Za BH Radio 1, Minela Deševac.
1: Vijestima iz svijeta vratit ćemo se nakon pregleda aktuelnosti iz Bosne i Hercegovine.
0: Evropska komesarka Marta Kos rekla je da će na današnjem sastanku u Briselu biti riječi i o Bosni i Hercegovini, te izrazila nadu da će se Evropska unija ujediniti oko kandidata za funkciju visokog predstavnika, koji će potom raditi u najboljem interesu BiH, ali i u najboljem interesu evropskog puta naše zemlje. Prema njenim riječima, visoki predstavnik predstavnik bi trebao da radi na način koji će tu funkciju vrlo brzo učiniti suvišnom, kako bi Bosna i Hercegovina ponovo stekla puni suverenitet i mogla donositi odluke bez međunarodnog nadzora. Ona je također izjavila da je danas veliki dan za proces proširenja zbog otvaranja pregovora sa Ukrajinom i Moldavijom, te zatvaranja još dva poglavlja sa Crnom Gorom.
1: Nezavisno pravosuđe, usklađeno s evropskim direktivama, jedan je od važnih uslova za ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, a Unija na tom planu aktivno pomaže našoj zemlji, poručeno je na završnoj ceremoniji zatvaranja druge faze projekta Evropska unija za pravdu. Projekat je dao konkretne rezultate koji će doprinijeti efikasnijem pravosudnom sistemu naše zemlje, a za njen evropski put odgovorni su predstavnici vlasti, poručili su iz Evropske unije. Dragana Papaz.
3: Tri godine rada na ovoj fazi projekta EU for Justice dale su konkretne rezultate u oblasti pravosuđa. Sačinjena je baza disciplinskih postupaka korisna za pravosuđe, ali i za građane naše zemlje, rekao je predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine Sanin Bogunić.
4: Ona će jako doprinijeti prije svega nosiocima pravosudnih funkcija da imaju na jednom mjestu sublimiranu praksu disciplinskih postupaka i da tako kažemo da se što manje nosilaca pravosudnih funkcija nađu u situaciji da disciplinski odgovara. Sigurno će dakle doprinijeti nekoj specijalnoj generalnoj prevenciji ta baza disciplinskih odluka. Sačinili smo potpuno nove kriterije za ocjenjivanje nosilaca pravosudnih funkcija, jedan jako složen proces.
3: Evropska unija se priprema za novi talas proširenja, a dok zemlje regiona prave iskorake, Bosna i Hercegovina kaska, poručio je šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka. Istakao je da su glavne prepreke na tom putu upravo nedostaci u oblasti vladavine prava. Potrebno je znatno ubrzati reforme i one ne mogu biti rezultat spoljnog pritiska, već isključivo dogovora domaćih vlasti, rekao je Soreka.
5: Upravo ove sedmice zemlja će imati priliku da napravi jedan iskorak u smislu unapređenja vladavine prava.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradacac ide dalje.

0: Jasmin, šta radiš, Jasmin?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

0: Ulaznice samo 5 maraka.
1: Tehnologija je zavladala i našom kućom.
0: Priča o igračkama 5 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
2: Došao sam što sam brže mogao. Ja to nisam prijatelj. Ma daj.

0: Au, Jasmin, što radiš, Jasmin?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.